0: Beverøya camping ligger idylliskt till i hjärte och Bø i Telemark. Perfekt för en sommerferie med familjen. Hos oss finner du koselige hytter och campingplatser med aktiviteter för både små och stora hela sommaren. Nyt late dagar med bading och lek i Beverdammen här hos oss. Och bäst av allt, vi ligger bara en kort tur från Bø sommarland. Ta med familjen till Beverøya i sommar. Läs mer och beställ på beverøya.no. Välkommen till Beverøya camping. Ja, tack.
1: Ja, tack. Till vad?
0: Ja, tack tillbud hos Spotmarked.
2: Den nya trenden är ja tack på Facebook. Spotmarked lägger ut knalltilbud med begränsat antal. Du skriver bara ja tack i kommentarfältet så reserverar vi varen till dig.
0: Ja tack.
2: Följ Spotmarked på Facebook och gör ett kupp för alla andra. Lilleby AS hjälper dig med allt i utområdet ditt hela säsongen. Våra certifierade arborister utförer fällning och beskärning av träd och vi har gartnere som utförer allt in grönt vedlikehåll och beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere er klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, er vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 9188 6277 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.
3: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: Ja, tack.
1: Ja, tack. Till vad?
0: Ja, tack tillbud hos Spotmarket.
2: Den nya trenden är ja tack på Facebook. Spotmarket lägger ut knalltillbud med begränsat antal. Du skriver bara ja tack i kommentarfältet så reserverar vi varen till dig.
0: Ja tack.
2: Följ Spotmarket på Facebook och gör ett kupp för alla andra.
3: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Varför är industriuka viktig för dere?
4: Som HR-leder för en stor industribedrift syns jag det är positivt att våra ansatte besöker industriuka, både för inspiration, nätverksbygging och inte minst att se vad som rör sig innanför industrin. Ineos har själv utställer under industriuka, något som vi anser som väldigt viktigt med tanke på rekrytering av nyansatte, träffa potentiella leverantörer och samarbetspartner. Och vi uppfordrar de av våra ansatte som har möjlighet till att besöka industriuka.
2: Industriuka, Norges viktigaste möteplats, 1-4 juni. Check ut industriuka.no. Önskar du att komma dig enklare ut på tur, men är osäker på vad du egentligen trenger? Det är akkurat där vi kommer in. Hos Kajak och Fritid tar vi jobben samman med dig. Enten du är nyfiken på elcykel, kajak eller SUP, hjälper vi dig att finna utstyret du faktiskt trenger till ditt nivå, till ditt behov och till din vardag. Det handlar inte om mest möjligt utstyr, det handlar om riktigt utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, mitt i hjärtat av Tønsberg. Kajak och Fritid, din tur starter här.
5: Mm, du, den är perfekt.
6: Oj, vad är det du dricker då?
5: Det är bara ny kaffemaskin från Varde kaffehus.
6: Mille måne, den kaffen har ju mer charm än halva avdelningen.
2: Varde kaffehus, kaffemaskiner till bedrifter. Kaffe som får folk till att komma på kontoret. För mer information, se vardekaffehus.no. Bolærnøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten, et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærnøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
7: Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy i Arlsø på Oslofjorden? Nå er det en nesten ny, lekker toromsleilighet på cirka 80 kvadratmeter i første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda, der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det er inkludert to felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så er det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og bastue. På Arlsø er det hyggelig og fint å bo, eller å ha ferieleilighet da det ikke boplikt. For visning, se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no.
2: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.